sɛe yɛn wɔtɔ yɛn sɛ wɔnkunkum yɛn na sɛ wɔtɔ yɛn sɛ yɛnyɛ nkoa ne mfra